försökt nog en bi få sinka avgång vidare fly från Hardanger fjord till oktober Bergen by. Nog ett vink, nog en drink, nog en full fyr säger jag flink. Han tack

Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 17 oktober kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Tønsberg när jag kommer till Teigen scen. Bli förbluffad och förundrad av illusioner och shownummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen, vänngängen och kollegorna på jobben på en magisk showupplevelse med smak av Las Vegas. Biljetter på alex.no och husk Alex med 2 x.